Tinolia dobozi yekerezia. Dobozi yekerezia. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nyakatonyezi nyafama. Nyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Engamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.